날 뭔가 실눈 차가워 내 반란이 하이고 호대 우유 메라드는 키고는 따라한 내 어디든 walla grobo ne walla modmo yu ma jigin la bisa kanda na sa la na salanga ha kai ko fongo be chawni ngelam dan ne so la ngari jere kai be chodi cha sa hore men biya ngabdum be la ne sanana kam ngabdum la ma sima fode.